Slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz. V plus Radio Feral jednako je Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

moj sin. Kako silno ljubim te ja, ti si dio moga sna. Nikome ja neću

Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha.

kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Ajmo probati ovako.
1: Ajmo vidjeti. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. Šta misliš u ritmu?
1: Ajde.

Tačno je 7 sati i 11 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobro nam došli. Ovo je Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Slijedi dakle naš jutarnji program, izdanje za nedelju, 3. maj 2026. Kada je u pitanju vreme, jutro su kalesi sunčano uz malu oblačnost, 7 stepeni. Za ovaj drugi dan vikenda prognoze kažu lijepo vrijeme.

Dakle, poziv da budete uz nas i ovog drugog dana vikenda i danas svakako prije svega očekuje vas dosta dobre muzike. Naravno i emisija vaših muzičkih želja. Tu su i poruke naših sponzora. Sa vama jutro s Mirzom Ušanović, još jednom dobro jutro i ugodan dan uz Feral Radio.

Jutarnji program Feral Radija, evo informacije iz Bihemka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone se obraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

7:47 u nastavku jutarnjeg programa poslušajte i prognozu vremena za naredna tri dana. Sutra, dakle, u ponedeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo

uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 2.60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila.

Uz primirju koje je na snazi od 16. aprila, izraelske snage izvršile su 50 raketnih napada, u kojima je najmanje 41 osoba poginula za 24 sata u Južnom Libanu. Od 2. marta ubijeno je više od 2000 ljudi, dok je izraelska invazija na Liban nastavljena.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogram.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Još jednom veliki pozdrav, slušate Feral Radio.

Srdačan pozdrav iz suncem okupanog Sarajeva za realizatorsku ekipu Feral Radija. Ugodan dan s osmihom vam želim. Hvala puno takođe i za slušatelje u Sarajevu. A slušamo Marinka Rokvića.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi

0: glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412 226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski.
1: Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
0: Novi

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: osad na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i cvrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.